god ettermiddag I sommervarmen, folkens. Ja, her sitter jeg I baksett på taxien til Toringe. Egentlig så skulle vi hatt denne sendingen sammen, men Toringe har fått halsbetennelse. Så han kommer til å kommunisere via meg på tegnspråk. Nå skal ikke jeg lage tegnspråk til dere, altså. Jeg skal snakke det han tegner meg. Og det første han vil si hyggelig at dere hører på stupet, og glem aldri 13100. Det den beste veien å gå. What a way to go.

barracuda der med hardt. Trenger, det greit om jeg... Ja. Ja, bare å kjøre på, ja. Ja, du har mer I baki, ja. Ja, men det kjempefint. Da får vi bare kose oss litt, da. Ja, du, hva syns du egentlig? Tenk på hva slags verden det vi lever I nå, da. Ja, ja, du hører vel den ganske ofte, du gjør det ikke det, ja. Ja, jo, jeg skjønner jo det. Ja. Blir du lei av... Nei, ikke det, nei. Mange interessante... Ja, akkurat, ja. Mm. Yes, jeg ser den.

Så du og Jorma Kaukonen pleide å gå på skøyter sammen, sa du? Yes. Det Jefferson Airplane, og du så dem I Golden Gate Park I 67. Ja, jobbet du som taxisjåfør på den tiden, eller var du mer en sånn fri sjel? Jaha, ja, yes, det må jeg si. Det

Ja, du var på konserten I Cabaret Voltaire ja, I Oslo. Det var du så fornøyd som så mange andre? Ja? Litt bedre I gamle dager, ja. Ja, jeg ser jo den. Det klart det. Og ja, produserte demon deres gjorde du da? Ja. Nei, det jo klart det. Men Island? Skulle vi snakke om Island? Ja, det kan vi jo godt gjøre.

Quicksilver Messenger Service, ja. Det definitivt The Kings of Laidback. Jeg må være helt enig med deg der, Tor Inge. Dette var ordentlig nettopp, ja. Ja. Og nå har du lyst til å spille en låt som Spaceman 3. Nå sier du de knabba jorden om til sin egen. Yes. Og hvilket band var det, ja? Juicy Lucy, ja. Hmm.

Super Electric der, Stereo Lab. Å fy faen, ja, det bil. Det taximusikk det. Ja visst, kjører bil hele natta musikk egentlig, sier du. Ja, jeg enig med deg det. Hva svenske favorittband har du noen særlig? Du har et svensk favorittband, ja.

Ja, det begynner å bli sent, ja. Og du, ja, du skal fortsette å ha, ja, vi må jo ha, du skal ha flere ture, jeg kan ikke bare kjøre med meg hele eftan. Så du har tenkt å, du tar med meg til, du har tenkt å kjøre meg til den klubben du vet om. Og vi kan danse, eller så, jeg kan danse hele natta, og du peller du meg opp da, sånn i femtida i morgen tidlig da, eller sånn. Og du ordner det, ja. Ja, men det jo helt suverent. Ja, nei, men jeg med på det, ja. Så da la vi bare Wire gli ut her i, og hva vi skal avslutte med i dag, ja? Norma Jean. Right. Og låta heter Saturday. Ja, ja, hvorfor ikke? Det høres lovende ut, det. Ja, takk for turen, da. Og takk for i dag. Og ja, takk alle lyttere også. Jeg håper å glemme at dere var der, ja. Yes, hei.

0: Ja.
1: Men jeg føler sånn, når jeg prøver å bidra til ja. Fellesskapet, og jeg blir gang på gang, så
0: men får
1: jeg...
0: Men hun vet jo hva som kommer til å skje i den borden, og det vet vi jo. Du kommer ja. Til å bruke dine 30-20 minutter nedi der, og blogge, holdt opp å si. Så vi vet på en måte... Vi
2: jeg bare tar med 10-årsdagboken min og går ned i bonden og rydder.
1: Så får du skrive en liste, egentlig, om hva jeg skal...
0: Du skal tegne borden og hvordan du vil pakke ja. Og strukturere borden. Vi skjønner det.
3: Ja. Bare, det er best at vi rydder sammen her hvor jeg ser det.
0: Ja.
1: Ja, og så er det punkt, så i går måtte jeg skrubbe badet, og da, jeg synes jo det er så fælt, og jeg vil jo ha, jeg vil jo ha tilbakemeldinger og ros på alt jeg gjør.
0: Ja.
1: Så som jeg har sagt før, jeg vil helst ha ros for å pusse tenner.
0: Ja.
3: Det er så deilig, for nå kommer det frem også hvor utrolig vanskelig du er
1: med. Ja, og jeg skjønner det nå, men hun visste hva hun gikk til. Så i går så ble det til at jeg måtte sitte da i sånne chip-chopper og skrubbe.
0: Er det lov å si?
3: Det er lov å si chip-chopper.
1: Okay. Det heter jo det, hva heter det? Flip-flopper, det er jo...
0: Oi, jeg trodde du sa at du satt som en asiater, for chip-chopper er jo et...
1: Hæ? Da er det du som er racist. Chip-chopper er jo sko.
0: Ja, det heter klikklokker, men ok.
1: Klikklokker, det er jo sånn som barn kaller ja, høyte sko.
0: Tutt og vaske badet da. Ok, greit.
1: Tutt og vaske...
3: Tutt og holdt kjeft.
1: Ja.
3: Mathia blir ferdig med den utrolig lange historien her.
1: Og så vasket jeg flisene på badet, og så sitter jeg akkurat oppe meg så lenge at hun sier sånn, vet du hva, jenta mi, hvis du vasker badet, så kan jeg ta resten.
0: Og det er det
1: så
0: beste.
1: Så bruker vi like lang tid på det, faktisk.
0: Ja, men du satt og sona ut, du.
1: Ja. Jeg satt og tenkte på andre ting. Jeg satt og tenkte på dikt og sånne ting.
0: Ja.
3: Og så bare...
0: Det var i går du skrev den sangen, sant?
1: Nei, det var faktisk i dag.
0: I'm sitting here in my bathroom.
1: Yeah, in the ship shop, and washing the fleeces.
3: Var det sånn... en vaskelåt på en måte.
1: Det var en vaskelåt.
0: Hey ho, here we go. Det er sånn type.
1: Svaber. Ja. Nei, og så punkt 3, hun er sjefen i forholdet, men det trenger vi ikke å
0: utype. Men det er veldig, det kommer tydelig frem.
1: Hun er en hersker.
0: Ja, det kommer veldig tydelig frem.
3: Og jeg tror at det forholdet trenger en hersker som ikke har fullt så mye ADHD som det du har.
1: Jeg tror det trenger en person med struktur, men jeg tenker at man...
3: Linda er jo på en god annen... Nei, unnskyld, Jenny er jo på en god annen plass, og så kommer du på nummer 3 i å ha mest struktur.
1: Ja, det tror jeg faktisk.
0: Det er utrolig, altså du skriver så jævlig mye lister da, men de listerne er jo worth shit.
1: Ja, ja, men det er for at det er deilig å prokrastinere med lister. For men jeg føler at
0: du rydder opp i hodet ditt, men ikke rundt
1: deg. Ja, men det er der det trengs mest rydding.
0: Ja.
1: Herregud.
3: Men Camilla, hvordan planlegger du å rydde opp armen din da? Bare for å komme litt tilbake til det igjen, hvis ikke du hadde flere punkter, Mathia.
1: Nei, det var, må spare litt neste gang.
0: Ja. Den tatoveringen, altså. Altså, jeg liker han egentlig ganske godt, men jeg ser jo på det, altså, når jeg ringte mamma rett etterpå, for Susanne hadde allerede filmet og sendt det på en melding, og da skrev mamma, hei, sorry, har litt dårlig nett, får ikke sett hva det er. Og da tenkte jeg, hun vet egentlig ikke hva som har skjedd. Så jeg ringte etterpå og sa, mamma, nå har jeg dessverre tatovert navnet til Susanne på armen, mister jeg noe av arven min, de 3 kronene, som er igjen. Og da sa hun, nei. Det gjør du ikke. Hun støtter det.
3: Hun er gild med de 3 kronene.
0: Hun er det, og så liker hun Susanne veldig godt.
3: Ja.
0: Men det jeg tenker da, for det er at hvis ikke vi gifter oss, så har jeg en plan.
1: Ja.
0: Første plan jeg tenkte på rett etterpå, for det er at når vi skulle tatovere oss, så googlet vi jo navnet til våre respektive others.
1: Mm-hmm.
0: Marte betyr Mars. Linda betyr beautiful. Yeah. Susanne betyr... Ingenting. Det betyr Susanne. Så det eneste jeg kan gjøre da, er på en måte å eventuelt skrive en dato under. Sånn der, born in 1989 to 2018, for eksempel. Ja. Og late som at det er et
3: hus. En død venn.
0: Ja, ikke nødvendigvis en venn. Jeg tenker mer en katt eller noe
1: som... Ja, du har sett på film, for eksempel.
0: Ja, noe som betyder mye for meg.
3: Ja, hvis du skriver sånn 2002 til 2018, så er det jo litt trist. Sånn.
0: Ja.
1: Det er et barn. Men ja. Da spør ikke folk, ikke sant?
0: Nei, ikke sant, for de tør ikke å spørre. Eller så kan jeg også ta et sånt lite portrett av min imaginære hund. En hund, for det kan jo ikke bli Bruno da, i og med at vi går fra hverandre.
3: Men, altså, ja, men jeg har et bedre forslag. Man må bare få en hund og kalle den Susanne. Fordi da har du jo mening også. Da er det sånn, du trenger ikke, ingen har dødd, ingen, det er ikke noen usannheter. Det er bare sånn.
0: Nei, men hun er død for meg hvis det blir slutt.
3: Det skjønner jeg, men
1: da skriver du bare RIP over.
0: Kanskje jeg bare skal skrive RIP.
3: Ellers kan du skrive...
1: Not, Susanne.
3: Ja, ellers kan du bare... Altså, det er jo den klassiske, sette en strek gjennom bare.
0: Ja, jeg er bare litt redd for det, for nå har jeg jo hatt 3 damer på 4 år, så jeg er redd for at lista kan bli ganske...
1: Det er ingenting,
0: jeg er redd for at lista kan bli lang, da.
3: Ja, men Susanne er ingenting for meg lenger.
0: Det har jeg også tenkt på.
3: Ja.
0: Så jeg tenker, hvis det blir slutt, når det blir slutt... Nei, ikke da, hvis. Så tror jeg vi skal ha en avstemning blant publikum.
3: Vet du hva, det var lurt.
0: Ja, at lytterne skal få lov til å bestemme hva som skal stå under. Om det skal stå fuck Susanne, Susanne en dritt. Altså, lista kan være lang.
1: Du kan faktisk endre en til en A, og så kan du skrive When Susanne Cries, det jo en sang.
3: Ja. Det var lurt, og den liker du godt. Ikke sånn som har den sting eller noe.
0: Ja, det ikke, helt personlig så det en sang jeg unngår, men...
3: Ja, kan... men kanskje du kan begynne å høre på den nå. Det ja. Er bare et forslag.
0: Ja.
3: Men det eneste på en måte, problemet jeg har med den tatueringen, for det, altså, det er jo ikke til å skyve den ut, så at den ser jo veldig bra ut.
0: Ja.
1: Den ser veldig fin ut.
3: Vi fikk
1: den
3: jo gjort av en profesjonell. Vi har også delt et bilde på Instagram, så man kan klikke seg videre inn og være med i hennes konkurranse for å vinne et gavekort på 500 kroner.
0: Og en gratis tatuering.
1: Hun er dritflink.
0: Mm.
3: Hva heter hun på Instagram igjen?
0: Hun heter Linn Åsne. Hun tatoverer på Tiger City Tattoo.
3: Ja, Linn, altså dobbelt A, altså A-asne.
0: Ja, Linn A-A-S-N-E. Ja. Så heter Linn Åsne Grønnerød. Og hun har en konkurranse, og det var jo litt derfor vi tok henne med også, for det at vi synes jo hun, altså jeg har tatovert med oss hun før, Mathea har også tatovert seg en del på Tiger City, Linda også. Så når hun sa at hun skulle ha en konkurranse, så tenkte vi, herregud, dette må vi dele.
3: Vi må merge det. Men fordi også, hun har jo uten tvil gjort en god jobb. Altså, Susanne, det ser jo helt upåklagelig ut på en måte. Hvis man hadde hatt lyst til å skrive Susanne, og det var for eksempel navnet på barnet eller hunden din, eller noen du var glad i.
0: Ja.
3: Men det eneste problemet jeg har, da, det er jo sånn med tanke på fremtidige konkurranser internt i podcasten, om vi da skal ha noe lignende igjen, hvor jo Mathea og jeg fint kan ta en straff, som er å skrive navnet til vår kjæreste.
0: Ja.
3: Men det jeg tenker, ville du vært åpen for å bare... Hvis du da tappte konkurransen på nytt, for det kan jo skje, det er jo en 33,3% sjanse for det.
0: Ja.
3: Sett en strek over, og så bare skrive Susanne igjen under.
0: Ja, absolutt.
3: For det tenker jeg må bli den eneste løsningen.
0: Det er litt gøy også, for det kan jo være, tenk om det blir slutt. Åh, det beste hadde vært hvis det hadde blitt slutt, hadde tatt en strek over, så ble jeg sammen med noen som heter Helene, for eksempel.
3: Ja.
0: Tatoverer Helene under, og så plutselig så finner meg og Susanne sammen igjen.
3: Ja.
0: Så tar jeg bare en pil opp, og så skriver jeg «Tulla». Og så på en måte linker til Susanne igjen da.
3: Ja, for eksempel. Og du har masse plass på overarmen også, så jeg tenker at dette bør ikke egentlig være noe stort problem.
0: Det er akkurat det.
1: Og du tok jo et sted der hvor du ikke har noe annet.
0: Det er det, så det er litt nakent der egentlig.
1: Ja, så det er jo kjempebra. Jeg mener sånn, det er jo plass til mye da.
0: Ja, ja. Kan også skrive oppover for eksempel. Opp, altså,
1: du kan lage det sånn at det blir sånn, hva heter det, sånn som det er i Scrabble. Du kan ta sånn ord.
0: Ja, ja, det var lurt. Veldig lurt.
3: Husker du noe fra diktet ditt? Altså, du sier Susanne en eller annen gang i diktet, gjør du ikke det?
0: Ja.
3: Og man må skrive, fylle ut resten av diktet. Rundt?
0: Nei
3: det... hvordan, er de, hvordan begynner de? Er det sånn kjære Susanne?
0: Det står bare
1: Susanne.
3: Susanne.
0: Ja.
3: Det betyder mye for oss begge.
0: Det gjorde det. Men hvis du har lyst til å vinne en gratis tatovering, så må du gå inn på Linn sin Facebook, som er Linn Åsne. Da må du følge henne, tagge tre venner og kommentere hva du vil ha tatovert. Og så trekker hun en vinner 25. juni er det. Hvor hun velger den som får gratis tatuering. Og hvis du bestiller time før 25. så får du faktisk 500 kroner discount på din tatuering. Det er drittig.
3: Det er faktisk drittig.
0: Skal dere melde dere på?
3: Jeg har allerede gjort det.
0: Har du?
1: Har du? Kan vi gjøre det?
0: Ja.
1: Da skal jeg gjøre det også.
0: Skal du ta Linn da?
1: Hvorfor har du ikke tagget oss? Hvilke venner du har tagget?
3: Jeg har andre venner.
1: Det synes jeg er spesielt.
3: Andre er bedre enn nære venner.
0: Ja.
3: Men med det samme vi er i litt sånn promoteringsrike, så har vi en annen sak å nevne faktisk, som jeg kom på nå og tenkte det er jo viktig at ikke vi glemmer det, fordi det er jo sånn at 14. juni så er det, lanseres det en fundraiser for
0: innsamlingsaksjon,
3: en lanseringsfest med Better Living Project, som er et event vi kommer til å dele på vår Facebook-side. Vi kommer og skal... Nå er det jo ikke helt 110% spikret av planlagt enda, men vi skal på en måte lede hele dritten, være noen slags konferansierer.
0: Det er ikke helt spikret enda, men vi skal lede hele dritten.
3: Nei, men vi skal på en måte
1: holde... Det er jo sikkert.
3: Vi skal konferansiere oss gjennom den aften med litt tull og fjas her og der.
1: Og det har vi aldri gjort før, så det blir jo dritgøy.
3: Ja, så det klarer vi sikkert, som Pippi ville sagt.
0: Mest sannsynlig kommer det til å bli skikkelig mye krøll. Det gleder jeg meg til.
3: Føler du at det er de samme personene, de som sier sånn, det er så varmt i dag, men vi klager ikke. Det er de som sier sånn, det har jeg aldri gjort før.
0: Så det klarer
3: jeg sikkert. Hold pippi.
0: Jeg hater sånne mennesker.
1: Da blir jeg sånn, hold kjeft.
3: Det er så jævlig.
1: Ja. Folk sier sånn.
3: Men uansett, vi skal dit, og det hadde vært hyggelig. Det er åpent for alle.
0: Ja.
3: Og det er invitert utrolig, utrolig mange folk.
0: Men kan du si hva de samler inn penger til?
3: Absolutt. Og så her er det jo da snakk om lansering av en crowdfunding-reklame. Jeg klarer jo ikke å prate ordentlig. En crowdfunding-reklame. Kampanje,
0: ja.
3: Unnskyld. Og poenget her er jo at de ønsker å samle inn penger til syvende og sist for å ferdigstille et senter mm. og starte å ansette og utvikle en tekstilkolleksjon som skal selges i Norge.
0: Mm.
3: Og de jobber jo på en måte for bedre, altså hva skal jeg si,
1: rettigheter og til tekstilindustri. Ja,
3: for de som syr.
0: Ja, det er jo for, de skal gi 30 arbeidsplasser til kvinner som ellers ikke ville hatt muligheten da. Så da vil de også få opplæring og begynne å jobbe, og så vil de skape arbeid og gode lønninger for kvinner i India generelt.
3: Ja, for det er jo et poeng at ikke alle som driver og syr klærne som vi bruker til det daglige og kjøper og går i her i Norge tjener det de burde og har de arbeidsvilkårene som de burde ha.
0: Det er på en måte ikke lønningssamtaler i India på en måte for kvinner, det tror jeg ikke.
3: Det er ikke, nei.
1: Ikke noe lønnsforhandling for å si det sånn.
0: Nei.
1: Det jeg tenker også er at det er veldig kjekt å komme dit dersom du ønsker å lære mer
0: mm.
1: om hvor du kan handle, hvor du burde unngå å handle. Det er nesten enda viktigere.
0: Ja.
1: Fordi det er ikke noe hemmelighet at den industrien som egentlig er regjerende, da, føler jeg, er jo ikke en god industri. Det er jo ikke mange steder som faktisk...
3: De største kjedene og sånne ting tar ikke nødvendigvis best vare på de fabrikkene, eller de folkene som jobber i de fabrikkene som de bruker.
1: Ja.
3: Men før du sier det, Camilla, så er det bare viktig å si også at det skal jo skje litt andre ting i løpet av kvelden, så det blir jo en slags form for... fet kulturaften dette. From Scratch er et jenteband som kommer og skal spille. Det blir også servert snacks med en twist av India, hvor digg er ikke det? Altså min foretrukne kusin, hvis jeg må velge en annen.
0: Ja, indisk er så digg.
3: Jeg tar faktisk en god tikka over en hvilken som helst burger og pizza. Enig i det.
0: Enig.
3: Det mener jeg, så lenge det er god navn til.
0: Så da var det 14. juni klokka 16, nei 18?
3: Ja, det er riktig. Og
1: ingen aldersgrense eller cover?
3: Nei, ingen aldersgrense eller cover.
0: Men de håper vi, selvfølgelig at folk er med og bidrar.
3: Og funder, ja. Og, men altså, vi kommer til å dele dette eventet, så vi trenger ikke å høre alt for nøye etter. Men det er veldig kult hvis noen har lyst til å stikke innom, så skjer det. Det er i Skippegata et sted, så vi deler adressen og alt.
0: Jeg vil bare si en ting, jeg vil bare ta dere litt på senga nå, men jeg foreslår om en gang, nå bare kom det til meg som lyn fra klar himmel. Vi skal sy vår egen antrekk for den kvelden.
3: Vet du hva?
1: Det gjør vi.
3: Ja. Jeg er veldig åpen for, faktisk.
0: Med nål og
1: på
0: tråd.
1: På scenen.
0: Med nål og tråd.
3: Ja.
0: Det skal ikke være noe symaskin. Vi skal føle på hvordan det er.
3: Da skal jeg helst ha begynt i går, kjenner jeg. For det er ikke så immer lenge til 14. juni.
1: Nei, men ikke trekk deg, Martine.
3: Nei, da, jeg er med på noen det. Jeg, men du har veldig mye tid, Mathia. Jeg har en jobb å gå til, og andre
1: forpliktelser. Er du klar hvordan det føles av du hadde? Du greier ikke å holde på et prosjekt mer enn hvertfall kanskje 45 minutter.
3: Hvis du har 45 minutters intervaller, 24 timer i døgnet, i 14 dager.
1: Ja, men da handler det om prioritering, Martine.
3: Det er sant.
0: Mathia vil heller ikke trenge like mye stoff som det vi to vil trenge. Men
1: en naturlig fordel.
0: Målet for kvelden er bare å ha på seg et antrekk, bittegrann, som på en måte holder seg på kroppen og ikke faller av.
3: Vet du hva? Ja, men
1: på scenen.
3: Jeg er åpen for det. Da har vi bestemt det nå, da.
0: Ja.
3: Ja, men det kan jo bli spennende. Hvor skal dere få stoff fra? Skal vi...
1: Ikke dele noen hemmeligheter.
0: Rainbow tekstil på Grønland.
3: Ja, for du tenker å gå og bare kjøpe en rull med tekstil, og så begynne helt fra bånda, liksom.
0: Jeg kommer nok til å si at jeg skal ha 30 centimeter med tekstil, og så er det på en måte sikkert nok til å dekke en legg. Så jeg må sikkert ned mange ganger, for jeg har ikke noe. jeg vet ikke hvor mye jeg trenger.
3: Men du er jo ganske fattig også, så du må be en sånn avkutt. Her kan jeg få den filla her som ligger her og der, og ta litt sånn og sy det, lappe det sammen.
0: For dessverre ikke lønning før 15.
3: Det passer helt perfekt da. Jeg skal på hytta i helgen, så skal jeg jo ikke drive med en dritt.
0: Så deilig.
3: Helt til en eller annen bare, nå skal vi ut og gå tur i fjellet, men da sier jeg bare sånn, sorry, kan ikke, beste unnskyldningen i verden da, for å bli sittende inne og bare kulen i solveggen og sy en nydelig kjole. Kjole hadde jo vært veldig lettvint å sy.
0: Men dessverre så må du sy shorts.
3: Jeg er jo nødt til å sy noe buksaktig,
0: ja. Ja, eller kanskje noe...
3: Ja, sy min egen bukse er ikke på bucketlisten altså, men kunne jo kanskje ha vært der. Det er på din.
0: Ja.
3: Men vi gleder oss hvertfall, så jeg håper at folk kommer innom der.
0: Ja.
3: Har dere lyst til å si noe mer før vi runder av?
0: Nei, ikke egentlig. Jeg må gå snart, for jeg er midt i flyttestress. Så
3: ja.
0: Det er many things on my mind. Har du noe, Mathia?
1: Nei, jeg bare ble supergirig nå.
0: Ja.
3: Ja, du skal hjem og begynne å tegne skisser.
1: Skriv en liste med hva jeg trenger.
3: Mathia Moncler, tekstforfatter, dikter,
1: klesdesigner
3: i det hele tatt.
0: Og underholder.

0: Veldig kul, og det også veldig, veldig... Det to singellåter, da. Jeg elsker å synge, jeg pugger låter og tekster og sånn. Synger i dusjen og gjort det siden jeg var liten, liksom. Så de her kan jeg uten at... Begge
1: to. Hva hun femåringen min da for mange år siden? Altså da, hun 20 nå. Det blir jo da cirka 15 år siden.
0: 15 år, ja.
1: Ganske nøyaktig. Hvordan hun satt og sang den zombie helt uten at helt, det hørtes helt likt ut. Ante jo ikke, hadde jo ikke peiling på hva hun sang, men det gjorde ikke noe.
0: Nei, hun kunne jo melodien, og hvordan det hørtes ut, cirka.
1: Og stemmen og alt.
0: Oi, det veldig kult, da.
1: Ja, det var veldig kult.
0: Sa du, oi, har du tenkt å bli popstjerne, lille jenten min? Eller rockestjerne. Det litt kulere, synes jeg. Ja,
1: hun litt tøffere enn popstjerne, tror jeg, kanskje.
0: Det mange tøffe popstjerner, vet du.
1: Ja, da, det det.
0: Bortsett fra, nei da, sier du da. Det mange rare også. Noen døde, Michael Jackson, for eksempel. Nei, vi tar bort det. Skal vi se, hva var neste? Skal vi gå inn her og trekke på min liste? Ja, og hva tenker du? Ja, du, fredsaktivt hjørne jo... Hvorfor tenker du det viktig å ha en sånn plass, holdt jeg på å si, hvor folk kan snakke om ja, disse tingene, de som du snakker med, ja, gjestene, som du drar og intervjuer, om fred og fredsaktivitet?
1: Nå kaller jeg det ikke intervjuer, jeg kaller det samtaler, fordi jeg har begravd journalisten I meg, det klarer jeg ikke å følge opp lenger. Så det jeg gjør egentlig bare å være en samtalepartner med noen jeg

0: Det var Nina Simone, ja. I got no, I got life. Det var en ekstra lang live-versjon, som jeg hadde tatt med friheten ja. Til å plukke ut.
1: Nei, men hun, det jo kanskje litt sånn at jeg valgte den låta med henne også, fordi jeg kunne valgt veldig mange andre også. Men I got life jo for meg veldig sånn som kreftoverlever. Så ja. Det faktisk det jeg ofte sitter og tenker på og takknemlig for, at jeg faktisk har det.
0: Da får man vel et helt annet perspektiv, sikkert.
1: Det kunne vært noe helt annet. Altså, det kunne gått helt annerledes.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg, ja, så den på en måte litt sånn personlig også.
0: Ja.
1: Men, ja.
0: Blir man roligere etter en sånn sykdom, eller blir frisk, holdt jeg på å si, eller blir man litt sånn, ja, takknemlig, sier du, det jo en ting, men... Er man fortsatt hele tiden bekymret, kanskje?
1: Jeg veldig mye bekymret.
0: Ja.
1: Åh, hater denne bekymringen av og til, for den tar jo helt av. Men ja. Noen ganger.
0: Ja.
1: Men, nei, det er kanskje litt sånn paradoksalt.
0: Mm.
1: Mer opptatt av å ta vare på seg selv også, for å kunne... gjøre noe.
0: Ja, noe som betyr noe på en måte, noe viktig, noe som...
1: Jeg driver jo med mine verktøy, det qigong og dans og musikk og poesi og ja.
0: Ja, du nevnte du skrev litt poesi og sånn, kanskje du skal lese dikt en gang da? Har du lyst til å lese dikt nå?
1: Nei. Jeg har ikke med meg.
0: Nei, jeg skal ikke tykke det.
1: Jeg hadde ikke tenkt det, altså.
0: Nei, surprise, you're gonna read your poem now.
1: Nei, skal vi se om jeg husker noe. Nei.
0: Ja, men det fint det da, og jeg liker dikt. Jeg har masse diktbøker, men jeg sparer ikke, så jeg har masse hobbyer, slikker og venter. Men jeg har plutselig på auksjon og sånn, og kjøper sånn dikt fra etterkrigstiden i Norge, ikke sant? Forskjellige dikt, som jeg har, ikke sant, venter. Jeg skal lese.
1: Det mye bra som er skrevet.
0: Ja, det jo masse. Så det jo en hel verden, holdt jeg på å si, å ta av. Hvor var vi? Ja, det var den vi hørte akkurat på Nina Simone.
1: Ja.
0: veldig bra. Og så skulle jeg spørre deg om hvorfor... ja, hvor kommer du fra? Du kom fra et lite sted.
1: Jeg sånn globalist.
0: Åja. Oh,
1: verdensborger, ja. Jeg født i Oslo, oppvokst på Hamar, og flykta fra Hamar med en gang jeg var ferdig med skolen, videregående.
0: Hva gjorde du da? Kom du til Oslo da, eller var det?
1: Ja, først var jeg i England et år, og så kom jeg til Oslo. Og så studerte jeg, da var jeg sånn evig student. Før så kunne man være det, vet du.
0: Ja, det, på litt universitetet sånn. Og sånn.
1: Ja.
0: Da får man bare studiepoeng av å være i forsvaret faktisk, og noen andre yrker.
1: Ja, det har endret seg.
0: Ja.
1: Vi kunne sitte og ha kolokvier i kantina med kaffe og røyk og sånn.
0: Hva var det for noe?
1: Kolokvier.
0: Ja, var det? Jeg er veldig dårlig på...
1: Kolokvier var veldig viktig for...
0: Jeg er nesten akkurat våpnet, jeg
1: føler. Utdanningen.
0: Ja.
1: For danningen av oss som mennesker. Da satt vi og diskuterte alt fra samfunnsproblemer til fag og alt mulig annet.
0: Åja, jeg fikk aldri oppleve det.
1: Vi hadde sånn gruppe hvor vi satt og diskuterte oppgaver vi skulle gjøre og sånn.
0: Filosofi og sånn, eller? Det er spennende. Det
1: var mer samarbeid, tror jeg, før.
0: Ja, ok.
1: Mm. Satt ikke bare alene og løste eksamensoppgaver.
0: Samarbeid jo veldig viktig da. Jeg var dårlig på det før, men det var før ADHD-diagnosen. Men skolen, det var liksom, jeg fikk aldri det til. For det var jo liksom, også grunnkurs da, det var plutselig... 15 år fra ikke sant, ungdomsskolen, hei, nå det velkommen til videregående, nå det ansvar for egen læring. Jeg bare, hæ? What? Ok, da skulker vi da. Hadde. Mamma begynte på jobb før meg, vet du, på porselensfabrikken. Hun begynte 7, så vi måtte dra, og da var jeg hjemme fortsatt, så bare, hallo, venina mi, skal vi skulke, eller? Ja, stort sett hele tiden.
1: Skulker sammen, i samarbeid, det også.
0: Ja, det var jo perfekt duo. Neida, men det jo veldig viktig med utdanning, da, men det jo, jeg følte at jeg var så ung når jeg var 15, oppe i hodet, eller tenkte ikke på sånne ting, jeg sånn, tenkte ikke på en gang, ikke sant, feminisme, jeg bare var
1: skulker. Nei. Det gjorde ikke jeg heller, kanskje bevisst.
0: Ja, eller visste du var feminist, tida, men det var liksom
1: men
0: ikke
1: jeg tror jeg var mer, ja. Jeg var vel mer sånn som satt på taket og hørte på Radio Luxembourg og sånn når jeg var tenåring, tidlig tenåring, og satt litt og var litt fedd opp med alle disse intrigene blant veninner og sånn, så jeg,
0: mine,
1: og lekte mer med gutta da jeg var barn fordi det var mye mer realt og sånn, så jeg var litt der og så dro jeg jo vekk fra Hamar fordi jeg følte meg liksom litt sånn jeg ville noe mer jeg ville oppleve noe mer, jeg ville noe annet
2: Hei, jeg Gro fra Jentejuntan og du hører på Pro-Trettet en serie om alle redaksjonene her på Radio Rakel
0: Pro-Trettet altså
3: Radio Rakel, angstfordriveren.
1: Altså, men så, det beste jeg gjorde, var, jeg visste jo ikke hva jeg ville bli. Det visste jeg jo ikke, jeg har jo vært lærer da.
0: Ja, ja,
1: jeg endte opp som lærer,
0: ja.
1: Og jeg har hatt veldig mange fine år som lærer. Både i offentlig skole og på Steinerskole og sånn. Men jeg har, det var et tidspunkt i de studiene hvor jeg plutselig lurte på hva skal jeg egentlig bruke disse studiene til? Og da hadde jeg engelsk og idehistorie og antropologi.
0: Mm.
1: Og så tenkte jeg, nei, jeg må finne på noe annet. Og så var det, lå det en klassekampen på kjøkkenbordet.
0: Ja, tilfeldig.
1: Og der var det radiokurs på Radio Rakel. Og så bare bestemte jeg meg der og da. For at, og jeg hadde vel nesten ikke hørt om Radio Rakel, tror jeg. Hadde kanskje hørt litt, men ja, det var ikke så mye.
0: Også, ikke så mye reklame, vet du, det så dyrt.
1: Ja, ja, men jeg hadde jo hørt på radioen, og jeg hadde hørt, jeg hadde nok hørt litt Radio Rakel og Radio Nova og gjennom studiemiljøet og sånn. Og så havnet jeg her da. Det var jo det beste jeg kunne finne på.
0: Ja!
1: Da tok jeg en pause i studier, og så fikk jeg faktisk jobb her.
0: Det var den første runden, det var det på ja. 90-tallet, ja. Ja, ja du så, fikk jobb, ja.
1: Som småbarnsmor da, for da hadde jeg jo en datter.
0: Ja.
1: Så jeg jobbet her et år, og så var jeg freelance, og så hadde jeg andre jobber ved siden av, og så fortsatte jeg, for det var veldig gøy. Det var noe jeg fant her, som var veldig...
0: Ja, du får liksom, det går ikke vekk igjen når du først har fått det.
1: Samfunnsengasjementet mitt ble matet.
0: Ja.
1: Og kultur og samfunn, det var liksom mine temaer. Og musikken, jeg har alltid hatt musikk som en sånn, jeg har både drevet med musikk, men også og sunget i kor og
0: spilt. Har du drevet med synge og gitar og sånn, eller hva?
1: Nei, gitar har jeg ikke spilt Vokal? Faktisk. Sang og spilte trompet i mange år da jeg var barn, da. Men det sluttet jeg med.
0: Ja, du kan det fortsatt.
1: Nei.
0: Er det ikke som å sykle?
1: Amatørene er dårlig.
0: Den, jeg hadde ikke fått lyd engang, jeg hadde prøvd så.
1: Jeg har prøvd, men det er ikke noe, nei. Det er sånn som må holdes ved like.
0: Ja.
1: Jeg har prøvd å spille cello. Det var, er liksom et av favorittinstrumentene mine.
0: Det er veldig fint.
1: Det er veldig fint. Og så har jeg spilt litt fiolin. Men jeg ble aldri musiker. Men jeg er veldig glad i musikk. Mm. Og musikken og dansen hører jo også veldig mye sammen. Så, ja.
0: Det er jo musikk også, det har liksom alltid vært, ja, jeg har alltid likt musikk på en måte.
1: Og her på Radio Rakel fant jeg jo veldig mye bra og spennende musikk som jeg ikke hadde kommet over ellers.
0: Du, ja, så du flyttet jo fra hjemme og sånn. Fikk du deg en gjeng her, holdt jeg på å si, eller var du aktiv sånn i forskjellige sånn ting? ting?
1: Ja,
0: samfunnsengasjert når du flyttet, eller når du kom til Oslo med en gang, eller var det sånn... Fant du, når er det du begynte å bli sånn aktivist?
1: Fredsaktivist.
0: Ja, fredsaktivist.
1: Jeg var vel kanskje ikke egentlig sånn aktiv fredsaktivist, men jeg var veldig opptatt, det var her i radioen at jeg ble liksom, kom i kontakt med masse folk som var oppe om og ble intervjuet eller kom i studio, ja. Og mye kunstnere, altså jeg har vel alltid hatt litt sånn kunstnersjel, jeg har ikke passet inn som sånn der jeg har jobbet med mye rart men
0: Hva er det rareste jobben du har hatt?
1: Rareste jobben?
0: Ja
1: altså den som fjernest fra meg,
0: ja.
1: Rareste sånn sett, det jo å ha vært administrasjonssekretær I Sankthanshaugens farvehandel, bilaksspesialisten.
0: Oh.
1: Men da tjente jeg jo penger, så ja. Jeg kunne liksom overleve. Og
0: ja, det hjelper det å få, man kan ha en litt kjedelig jobb som ikke man kanskje så flink, ja, hvis det sånn administrativt, da blir jeg helt, da dette jeg jo ut. Jeg klarer ikke Excel-ark engang, jeg bruker det å ramse opp ting med.
1: Jeg hadde ikke klart det I dag, I det hele.
0: Nei.
1: Og jeg skjønner ikke egentlig hva jeg gjorde, men jeg angrer ikke på noen ting av det jeg har gjort. Fordi det erfaringer som har gjort meg til den jeg
0: Mm.
1: Jeg kan jo litt forskjellige ting da. Men det kanskje også sprøs det jeg har gjort, før jeg ble fredsaktivist, liksom, eller ble et sånt fredsmenneske, opptatt av fred, så har jeg har jo vært I heimevernet som ung.
0: Ja, var det
1: Men det var på Hamar, det var på videregående, så da var jeg veldig ung.
0: Det liksom på førstegangstjeneste og sånn, eller det?
1: Nei, det var noe vi vervet av oss helt frivillig til, jeg og en venninne, fordi vi egentlig bare ville se, der kom kanskje feministen I oss fram da.
0: Ja.
1: Vi trodde ikke noe på at vi ville bli behandlet likt som gutta, hvis vi gikk inn I heimevernet, og det ble vi jo ikke heller av befale
0: I heimevernet. That's not good.
1: Nei. Men egentlig så jo dette her Lea I dag, fordi at vi var jo sånn, hva skal vi si, vi trodde jo liksom, gutta på vår alder behandlet oss greit. De var liksom kamerater, det var greit.
0: Ja.
1: Men hvorfor gikk vi inn I heimevernet? Vi skulle liksom tøffe oss skikkelig da, bli som gutta. Og jeg jo veldig, jeg jo ikke...
0: Lund for forsvare Norge, var det ikke det? Ja,
1: jeg tror ikke vi tenkte på det hele tatt. Det var bare en sånn, et eksperiment for å se hvordan...
0: Det skulle vært et radioprogram, hvis det sånn dokumentar på TV2, TV2 avslører. Forskjellsbehandling
1: ja.
0: Fra toppen liksom og ned.
1: Det dummeste var at vi ville sove I knappetelt sammen med gutta på leir, og så ble vi liksom kommandert nærmest inn I et sånn hytte.
0: Okay.
1: Fordi vi var jenter, vi skulle få være I hytta.
0: Åja, spesial behandling.
1: Men vi var litt tøffe da, hun og jeg, så vi sa, ikke tale om, ikke faen, vi skal ikke så spesialbehandle.
0: Ikke hytte I krig, for eksempel? Eller?
1: Vi jo med her,
0: ja.
1: Vi skal være akkurat, så vi fikk tromfa igjennom da.
0: Men,
1: så har vi knappetelt, vi også.
0: Det veldig rart, jeg har plutselig innlagt egne regler for kvinner. Liksom. Du får ikke lov å hoppe I bakken, eller døren må ligge I hytte. Det veldig rart. Det jo en bjørnetjeneste.
1: Ja, og hvis, altså, en ting at det jo bare tull å bli som gutt, for å være liksom, verdt nok. Og jeg har jo tatt meg selv, jeg har jo lært av det, at det ikke sånn... Det derfor krigene fortsetter, at plutselig så skal jo kvinner også inn I militæret og drepe, og være like gode til å drepe som, og ødelegge som gutta, og det liksom feministen og likestilling. Det jo bare tull.
0: Ja.
1: Men man vokser og modnes og blir litt klokere forhåpentligvis, og så det en erfaring som jeg har med meg, tross alt.
0: Har du brettekanter I skapet?
1: Nei.
0: Sånn,
1: jeg har ikke vært
0: 50.
1: Der,
0: nei.
1: Men jeg har gått på med opppakning, og jeg har skutt med gevær, og jeg har skjøtt ned snora på ballongene da jeg skulle skyte med pistol første gang. Så hele raden med ballonger falt.
0: Oi!
1: Det var jo bare flaks. Sa jeg jo selvfølgelig ikke.
0: Du hadde skyte på målet lenge.
1: Sa alle.
0: Respekt!
1: Det var meningen, det.
0: Ja.
1: Jeg sikta på den.
0: Følg med på meg nå. Skulle du sagt på forhånden, det hadde vært sånn ekstra bøs.
1: Neida, tullet
0: det. Men det jo kult, da.
1: Men det var veldig gøy.
0: Jeg fikk rekord en gang på ungdomsskolen, på sånn idrettsstevne vi har hvert år, friidrettsstevne på sommeren, og så på vinteren med regi. Jeg vant hele klassen, stor ball, kastet lengst, og det var også bare flaks.
1: Det det vi sier da. typisk oss jenter å si det var bare flaks.
0: Jeg hater sport og sånn, så var det bare flaks. Men jeg var jo høyest I klassen, og jeg hadde jo en slags god sleng på armen. Men det skjedde bare en gang I hele mitt liv. Så. Men jeg skryter av det veldig ofte hvis det blir snakket om sport på skolen. Skal vi se.
1: Ja, men I hvert fall den erfaringen med herrerne, den har faktisk vært litt interessant. Fordi at jeg fikk på et tidspunkt så oversatte jeg en bok for å forlenge en svangerskapspermisjon
0: ja.
1: Så gikk jeg ikke tilbake til lærerjobben jeg hadde med en gang, men jeg forlenget permisjonen ved å sitte og oversette en bok fra engelsk til norsk, fordi jeg hadde jo engelsk som fag. Jeg hadde ikke oversetter faglig kompetanse, men jeg hadde en kusine som jobbet I et forlag Hun fikk meg inn og sa, Heide, dette her fikser du, og du har jo vært I heimevernet, og dette her en bok om 5000 års krigføring gjennom historien.
0: Ja, så dette kan du.
1: dette kan jeg. Jeg satt da I skyttegraven I Første verdenskrig, jeg og amma.
0: Ja, og leste, eller oversatte, ja, på e-tekst, ikke sant? Jeg tenkte lydbok, ja, nå var jeg langt.
1: Nei,
0: men,
1: tekst, ja. Og direkte I layout.
0: Konflikt.
1: Jeg kan mye om våpen opp gjennom historien I alle mulige slags kriger, og strategier, og sånne kart, hvor du ser hvordan stillingene, angrepsstilling og forsvarsstillingene liksom. Det kan jeg veldig mye om, egentlig.
0: Ja.
1: Uten at jeg
0: det kjekt da, nå I disse hvis det skjer noe, så det greit å ha et lag, krigsteam holdt jeg på å si, da må man jo bare ikke sant, hvor kjenner jeg folk som kan noe liksom, skal være, vi må ha en gruppe, ikke sant vi ringer Heidi
1: jeg vet ikke om det så lurt men jeg har I hvert fall peiling på hva jeg snakker om når jeg sier at krig bånd I bøtta og bare tull å holde på med Det bare ødeleggelse.
0: Og det falske kriger også? Eller som har sånn, de sier en grunn, så det noe helt annet?
1: Det bare tull. Det det verste vi har funnet på.
0: Altså mennesker så, vel det eneste arten, tror jeg, på jordkloden, som dreper seg selv med vilje, I de store skalaene som de
1: Og så har kriger aldri løst en eneste konflikt.
0: Nei,
1: og det sier jo alle som har vært I krig.
0: Ja.
1: Jeg har jo hatt en krigsveteran I fredsaktivt hjørne, han kan først fortell om det. Aldri løst den eneste konflikt.
0: Nei, og det jo liksom, konfliktene der jo fortsatt egentlig, det hovedgrunnen, for eksempel Israel, som plutselig ble gitt til, altså det var jo et annet folk som bodde der, egentlig. Så lurer man på liksom, hvorfor det ikke fred.
1: Så det viktig med litt kunnskap om realiteter, og det tenker jeg, det takknemlig for også, at jeg har disse erfaringene som jeg kan bruke som freds aktivist, da vet jeg litt hva jeg snakker om.
0: Ja, det jo veldig kjent.
1: Kanskje, litt teoretisk og litt praktisk.
0: Det jo veldig god, altså det må man vel, jeg kunne jo ikke sitte og snakket om krig eller ikke sant, bare feminisme, bare sånn en hel time, jeg har ikke de ordene engang. Men jeg gikk på den gangen var næringsakademiet, jeg skulle egentlig ha med digital design og forretningsutvikling men så ble det med strategi og forretningsutvikling for det var ikke nok folk på det andre og da kjøpte jeg bok som vi skulle ha, det var flere forskjellige, men den ene var krigsstrategi, den var grønn ja, for da skulle vi lære om krigsstrategi og så skulle vi bruke markedsføring, ikke sant når vi skulle legge opp forretningsplan og sånn, så der var det noe av de kartene du snakket om, ikke sant høyre, venstre, hvor går vi nå?
1: Ja.
0: Strategisk her, eller liksom, taktisk.
1: Ja. Taktisk.
0: så ja, det var ikke så veldig gode karakterer for meg der heller, men jeg lærte mye om markedsføring, som veldig intuitivt, egentlig, føler jeg. Og nå har det gått over til digitalt også.
1: Ja,
0: så nå alt det andre ut døra.
4: Hei, jeg Jeanette Søderstrøm.
5: Fra I lys av døden.
4: Og du hører på Protrettet. Var det Protrettet? På Radio Rakel FM 99,3.
0: Ja. Vi skal høre på to låter til, og da det altså de neste som jeg har skrevet ned, da Spontango med Bøyen Beng, og så Morrapa med Afranofil.
1: Ok.
0: Så Bøyen Beng, den jo kul. Hvorfor valgte du den? Var det pugge et eller annet? Nei. Pugge teksten på? Nei.
1: Nej, grunden till Bøyen Beng är ju för att min kära tekniker.
0: Ja.
1: Monica är ju en meget habil trommeslager.
0: Mm, kult.
1: Och hon spelade I Bøyen Beng från de feira 20-årsjubileum så hun I 20 och så är det mig I årstallet. 20
0: rätt för corona.
1: Nej, nej. alltså 2007 tror jag.
0: Ja.
1: Och så fram till ja, många hon spelade I många år där.
0: Bøyen Beng, ja,
1: egentligen så önskar hon sig en låt hvor hon inte var med och spela för det en som heter Løvetann.
0: Ja.
1: Som också är väldigt bra. Men nu ska jag liksom ta regin lite för hon har ju rättat upp en del ting jag har gjort I fredsaktivt hjørne på en väldigt bra måte och nu vill jag hedra en habil trommeslager trommis Monica de Monica I Bøyen Beng med en låt som hun spiller på faktisk
0: så det veldig bra håper ikke du blir sint nå Monica for det at her fremmer vi og skryter av ingen hva heter det jantelov her kult ja den heter Spontango
1: jeg synes låta var veldig kul da
0: ja og den er dritkul og så etterpå den så hører vi på Moropa med Afranofil
1: ja det noe helt annet
0: ja Det var jo...
1: Det var morsomt at du puttet de to sammen, da.
0: Ja, jeg måtte jo finne ut av noe her, du som hadde justert på, nei da. Hele opplegget mitt, nei da.
1: Ja, ikke sant? Ødelagt hele skjemaet.
0: Men var det en som jeg... Var det en låt som ikke... Eller som du liker, som ingen andre forstår? Eller som,
1: ja, litt. Ja, litt av, fordi jeg kan få si noe om det etterpå, kanskje? Eller,
0: ja,
1: jeg
0: si kan
1: noe
0: si
1: det nå, eller?
0: Ja, bare si det nå, det. Så.
1: Ja, ok. Den jo... Det en sørafrikansk DJ...
0: Ja.
1: Och jag driver lite med sån fridans eller jag driver mycket med fridans så det har jag gjort I många år.
0: Ja.
1: Och hon läraren min I Göteborg, hon är bara suverän, musiker, skådespelare, allt möjligt kreativt och fantastisk dansepedagog.
0: Ja.
1: Hon har en spellista som innehåller väldigt mycket rart och väldigt mycket fint och väldigt mycket som jeg aldri hadde kommet over hvis ikke jeg hadde gått på det der og en av de var denne sørafrikanske DJ'en som heter da DJ Moropa det vel? Kanskje navnet
0: jo, Moropa
1: og Afranofil hans far var DJ også
0: ja.
1: Og han er veldig ung han men faren var jo eldre selvfølgelig
0: Kanskje han var sin egen bestefar.
1: Ja, han har fått inn med farsmelka, for å si det sånn.
0: Ja.
1: DJ-virksomheten sin, eller musikk-virksomheten sin.
0: Mm-hmm.
1: Og det som med den låta, det at jeg har satt den på mange ganger, for det jo veldig moderne musikk, den veldig ny, den fra 2023 eller etter noe sånt, 24. Og veldig sånn suggererende, rytmisk, og jeg har satt den på mange ganger. Og sagt til for eksempel datteren min på 20 år, eller sønnen min på 26, hør på dette her, ikke det kult?
0: Ja.
1: Og de bare, hæ? De skjønner ikke hva jeg mener, og til og med kjæresten min, som egentlig som driver med musikk, og som veldig oppegående musikalsk, han også lurer litt på, jo han enig I at, ja det jo litt kult og sånn, men jeg klarer ikke å sitte stille når jeg hører den låta.
0: For det litt sånn samme som deg da, hvis jeg hører noen rytmer som går, ikke sant?
1: Det bare sånn, jeg må danse når jeg hører det.
0: Oi, oi, da kan hende dere må reise dere opp der ute, og sitter du I bilen midt I trafikken, reis deg opp, rist på rumpen. Vi setter på de to låtene da, og jeg har besøk her I Prortrette av Fredsaktivt Hjørne, representert av programleder Heidi Sten Jensen, og teknikeren din Monica.
1: Rud.
0: Demonica. Veldig bra. Og jeg Line Blixås, og du hører på Radio Rakel, FM 99,3, din 5 minutter.

Harold Lloyd er et musikkprogram på Radio Rakel. Dette er Radio Rakel på FM 99,3.

Så du og Jorma Kaukonen pleide å gå på skøyter sammen, sa du? Yes. Det, Jefferson Airplane, og du så dem I Golden Gate Park I 67. Ja, jobbet du som taxisjåfør på den tiden, eller var du mer en sånn fri sjel? Jaha, ja, yes, det må jeg si. Det

Ja, du var på konserten I Cabaret Voltaire I Oslo. Det var du så fornøyd som så mange andre? Litt bedre I gamle dager, ja. Ja, jeg ser jo den. Det klart det. Og ja, produserte demoen deres gjorde da. Ja. Nei, det jo klart det. Men Island? Skal vi snakke om Island? Ja, det kan vi jo godt gjøre.